Todos os venres ás 4 da tarde chega a Radio Voz, o programa referente do medio ambiente en Galicia, Ecovoz. Coñeceremos diferentes persoas, empresas, colectivos e asociacións comprometidas co desenvolvemento sostible e o uso responsable dos nosos recursos. E, por suposto, non faltará o noso concurso o Ecopreguntoiro, no que 16 colexios de toda Galicia medirán os seus coñecementos para conseguir a victoria. Agardámoste os venres de 4 a 5 da tarde en Ecovoz, un espazo patrocinado por Sogama, a Sociedade Galega do Medio Ambiente. Con Fran Rodríguez, Antón Lestón e Víctor Marque, non faltes.

0: Que importante é a vida de barrio.
1: Esa na que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
2: Que importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
1: Que importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
2: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
3: La noche con Esther López. Radio Voz.

0: 8 y 7 minutos, tiempo de análisis de actualidad con Lourenzo Fernández Prieto. ¿Qué tal, Lourenzo? ¿Cómo estás? Muy buen día.
1: Hola, muy buen día.
0: No sé si a ti te pasa como Fernanda Tavares, que rimo y tocó a su columna esta mañana diciendo que es imposible recordar cuando llegó Papa España, que le va aquí tanto tiempo que ya no sabemos. La visita remata hoy, pero la verdad es que esta semana fue como... Sí, bueno, pues nada, di que parece un poco como Conto de Monterroso, que parece que Papa siempre estuvo aquí, pero en fin. Es que llevamos una semana muy intensa, de pontificar, de mensajes de Papa, de misas, de Sagradas Familias, de actos con Bustamante. Bueno, non perdemos nada. Aquí a oportunidade de facer unha boa festa, a verdade é que non a perdemos nunca, pero, en fin, xa poñéndonos serios, coas mensaxes que lanzou o Papa, cos actos que tivo esta semana, onte, pois, bueno, pois, con unha mensaxe moi clara sobre a inmigración, seguindo un pouco, neste caso, a doctrina do seu antecesor, de Francisco, para falar precisamente, bueno, pois, das vergoñas, non, do primeiro mundo, con respecto a como trata a inmigración, dicindo que Europa non pode deixar que os mares sexan cemiterios, preguntándose que queda da nosa humanidade, que máis é curioso porque isto chega xusto, hoxe vai estar todavía en Tenerife falando todavía da dignidade humana, da necesidade de acollimento. Te dicía unha cosa interesante, que a caridade non é asistencialismo senón integración. Coincide todo isto con a entrada en vigor do Pacto Europeo de Migración e Asilo, que ten unha visión pois como moi securitaria das fronteiras, de externalización tamén, e que vai cambiar pues algúns aspectos que son claves no control migratorio e na protección internacional tamén aquí en España.
1: Bueno, a verdade é que sí, feme gracia esto de Fernanda, porque é verdade, eu creo que todos temos un pouco esa sensación, se leva tanto tempo aquí e o temos tan presente na televisión, nos telexornais, na radio, en todas partes, ¿no? nos xornais que efectivamente parece que leva un montón de tempo vindo con nós, porque en Cheu é o que ten a vida, a comunicación e a historia, é dicir, que de pronto en 7 días pues parece que non sei, incluso se me ocurría que saen católicos por todas partes, quero decir, claro, porque é certo, e é o que ten que facer a Igrexa nunha lógica pastoral, que din eles, non? É dicir, efectivamente, pois, pues, alguén queren poñer, pois, pues, non sabía si Banderas ou Bustamante ou, pois, pues, tiñan esa posición ou disposición, bueno, pois, pues, a teñen, e está moi ben que a teñen, ademais, non? A eso me refiro con que saen católicos por todas partes, de baixo das pedras. Pero, logo, efectivamente, bueno, creo que un papa que sabemos para que está. Es decir, sabemos para que o puxa a Igrexa. Porque o Papa non é un Papa. É o que quen o escolle en un momento determinado entende que debe de ser. E este é un Papa que continuou o anterior e que estaba preparado para ser a continuidade do anterior. Nun momento no que o mundo está en absoluta tribulación. Estamos en crise ambiental, estamos con crecemento global, estamos cunha emigración que xenera pues eso, disturbios como en Belfast outro día, estamos nunha época pois que a Igrexa coñece, pero que os gobernantes que están mandatados por 4 anos, non. Nin os partidos que teñen 60 anos, ou 30. A mí isto que me parece importante, quero decir, que de todo que, o significado que ten o Papa e o que está dicindo, ¿no? Porque, claro, incluso desde o punto de vista político, ahora xa se di menos, pero no momento que chegou, estuvo no Congreso e tal, había un certo debate que iríase nos medios sobre si isto era un alivio para un goberno laico e de esquerdas nun país católico, ou que pasaba coa dereita, confesionalmente católica, porque de alguna forma o que facía o Papa era cuestionar a hipocrisía pues, dos trumpistas, los que siguen un pouco esa posición de Trump respecto da guerra, da posición do mundo, da ONU, os racistas e os xenófobos, ¿no? Os imperialistas. Pero claro, logo fala no Congreso e fala, pues, como é lógico, desde o punto de vista doutrinario, contra a eutanasia, contra o aborto. ¿Qué ocurre? E logo salen todos e dicen, todos estamos de acordo. Claro, ¿qué ocurre? Que non é o mesmo para o católico practicante que vai a misa e obedece a Igrexa, e el, o Papa tamén falou disto, ¿no? De algo que está na cultura popular, ¿no? Por un lado vas a misa, das unha esmola, e polo outro, cando chegas a fábrica, lle robas aos traballadores, ou cando chegas ao cortijo, pois maltratas aos xornaleiros, ¿no? Esto está na literatura popular, na literatura española do século XX, de unha forma incluso Aznavour, pues muy muy aguda. Y bueno, todo esto genera pues un debate, unas ciertas contradicciones, y luego desde el punto de vista do papel do Papa no mundo, eu creo que é moi importante isto que está facendo, claro, porque España, como territorio de fé, desde o punto de vista da Igrexa, é moi importante, ¿no? Recordábase hai pouco unha peripecia que eu tiña esquecida, que, claro, despois do Concilio Vaticano II, despois de Paulo VI, veu Voitila e todo o que significou, ¿no? Adaptándose a aquel tempo do mundo e movendo aquel tempo do mundo. Ademais, recordemos, ¿no? O de Reagan e o de Thatcher. Pero recibiu a Tarancón, que fora, digamos, o instrumento do Vaticano para facer a transición en España desde 1970, porque, como digo sempre, en fin, a Igrexa sabía moi ben que tiña que prepararse mellor que ninguén para que viñera despois da morte do dictador, e no ano 81, creo que é, no ano 82, o recibe e dille unha frase que recordaba, creo que Enrique Juliano na Vanguardia, ¿no? Puxo yo ambos nos hombros e dixo: ti fucho culpable de perder España para a fe católica, ¿no? Claro, el era enviado de Paulo VI, pero desde outro punto de vista e no outro contexto histórico, xa a principios dos anos 80 e con outra dinámica, aquel papa, que era un papa para durar moito tempo, porque además era moi novo, pois xa tiña un punto de vista diferente. E a Igrexa que veu despois de Tarancón en España xa non tuvo nada que ver coa Igrexa que había antes, xa nunca máis. Xa foi unha Igrexa pues, antiabortista, militante, o sea, xa non se preocupou pola lógica da amnistía, do perdón, da conciliación política e da construcción da democracia. Bueno, pues, esto creo que reflicte un pouco no ámbito hispano, que entendemos mellor, cal é o papel que cumple o papel que neste momento está cumplindo este Papa, ¿no? É unha posición de unha dimensión efectivamente máis mundial que ningún outro, porque ademais, na medida en que o imperio se convirte en exército, que é o que está facendo Trump, e non en capacidade de persuasión, de desenvolvemento de mercado, como fixo os Estados Unidos despois da Segunda Guerra Mundial, de way of life, ¿no? Como sabemos e utilizamos e estudiamos, ¿no? Xa non é o American way of life e a forma de consumo de masas, e no, xa é outra cousa. A posición que ten neste momento Norteamérica non ten que ver, bueno, e a extensión da democracia e todo o que ven detrás, ¿no? Neste momento o que está detrás do imperio americano é a pelexa polos recursos, polas posicións e pola riqueza, ademais dunha posición, que a posición non da extensión da riqueza, sino da concentración da riqueza en uns poucos tecnócratas, perdón, tecnoempresarios, ¿no? Bueno, pois, nese contexto, é no que hai que entender todo o que está dicindo este Papa, ¿no? Que efecto terá? Bueno, pois, moito. Ten moito efecto. Ten moito efecto nas conciencias, ten moito efecto nas persoas. A mí chamou a atención que no acto da xuventude en Madrid, non vin todo, pero me quedé ali un pouco escuitando, ¿no? Porque, claro, fanlle un montón, bueno, fanlle preguntas 4 persoas, pero de esas 4 persoas escutei dúas. Unha era un xoven catequista recén casado, ao que felicitou por casar, ¿no? A outra era unha militante da Xuventude Obreira Católica, que pensei que xa non existía, pero que
0: existe.
1: Claro, non só existe, sino que foi tuvo un papel fundamental, por exemplo, no caso español, como ben sabemos, na transición, no movimento obreiro. De aí, prácticamente sale, non digo toda a esquerda, pero unha parte fundamental dos cadros de militancia da esquerda sindical e da esquerda de todos os partidos de esquerdas. E a outra era un inmigrante peruano e o primeiro xa non sei quen era. E el deu unha resposta escrita, que xa levaba preparada, claro, que non respondeu ao que lle preguntaban, porque o que lle preguntaban tiña que ver coas preguntas e el tiña outra lógica, pero bueno, absolutamente impecable. E se está destacando moito, ¿no? Directa, breve e absolutamente centrada no que quere decir, ¿no? E a mí me pareceu, pero bueno, todo o que decía ali tiña que ver efectivamente coa extensión da fe, coa afirmación da fe. A propia imaxe nos campos de fútbol ten que ver con dar unha imaxe diferente, pero con música. É dicir, como están facendo os evangélicos, alguna xente destacaba, e é verdade. É dicir, tamén está rompendo con unha... Nos está traendo un pouco a Igrexa americana, que máis musical, se queremos, ¿no? Todos conocemos o gospel e os de Palacagüina, ¿no? E a misa aquela nicaragüense, e así empezou tamén nos anos, se non recordo de neno, chegaron as guitarras á igrexa, ¿no? O sea, que xa foi un acontecemento.
0: E adaptábanse, bueno, cancións de Dylan, sí, e de Simon Garfunkel, que lle poñían letras religiosas.
1: Sí, efectivamente. Pois, pues, eu creo que él, bueno, está un pouco, bueno, hai detrás de todo isto unha gran operación política, e nese sentido, digo política no mellor sentido, que ás veces cando un di política, todo o mundo dice, ah, no, unha gran operación política no mellor sentido, por parte de digamos, dunha institución que a través da cuestión religiosa desde hai 2000 anos ten unha vocación católica, é decir, universal. E, polo tanto, e como recordo sempre, seguindo a un dos millores estudiosos do asunto, das millores estudiosas, continuando a lógica de imperio romano, ¿no? Es decir, de dominar a conciencia de todo o mundo. E iso que está facendo este Papa, e eu creo que, digamos, Bergoglio xa o fixo bastante ben, o que pasa que facía, digamos,

0: A ver, porque tiene, dice Dani Rocha, que tiene un carácter complicado, Van Morrison. Dani Rocha es todo lo contrario, es paz. Dani, ¿qué tal? Buenos días.
1: Un cielo de niño.
0: Ti.
1: Buenos días,
0: buenos días.
1: Buenos días. Es proverbial, a mala uva de Van Morrison. Un tío con un carácter realmente horrible, parece ser que en las distancias cortas también, pero incluso en las distancias largas, de todos he sabido que el mayor pecado que puedes cometer, a su canción más famosa, junto probablemente con Brandon Michael, Gloria, temazo, estamos hablando de un artista, como decías, un artista estratosférico, pero el mayor pecado que se puede cometer es ir a un concierto de Van Morrison y decir, toca la de Gloria, porque en ese momento, y no sería a primera ni a décima vez, acaba el concierto. Es decir, que unas normas de este señor no escritas que como alguien diga, bueno, por supuesto, si alguien dice eso, no la voy a tocar. Que muchas veces no la toca. Pero que se puede largar do concierto en ese momento, lembro una vez de feito que saíra las noticias que en un verán en España, ahí xa bastantes años, tocara, creo lembrar, en Marbella, y la noticia fue: conciertazo de Van Morrison, tocó unas todas. Es una especie de, como cuando Bob Dylan sale al escenario, ponse así medio de espaldas, cuando fae los conciertos de piano, que ponse así medio revirado, un poco de lado, un poco tal, toca o que lle da a gana, levanta y marcha, porque yo aquí vine a hacer lo que quiero, y no a gustarle a ninguém. Que es una filosofía que me parece muy antitética, tratándose de un artista. Era como cuando Silvio Rodríguez negábase a tocar Ojalá, cosas así.
0: Bueno, la verdad es que...
1: Pero un figura, ¿eh? Los discos que más me gustan a mí. Tengo una canción preciosa que se llama Days Like This, Días Como Este, que gusta me mucho ver sobre estribillo, que a mi Ana y díxeme que habría días como este. Una maravilla.
0: Sí,
1: la pero verdad... Pero tengo miedo.
0: Bueno, que tenga así esa mala uva que dices, aquí en la distancia como que nos da lo mismo.
1: Eva, digo yo, no lo traemos aquí a sección por no. Si nos da una mala contestación. Él quiere que entrevistemos, pero no aguantamos tonteritas de estrellas.
0: Claro, totalmente. Bueno, pues nada, que tengo aquí una serie de imaxes maravillosas da nosa protagonista de hoxe. É unha preciosidade o sitio e creo que ela tamén, ¿eh?
1: Pasamos dunha persoa cun mal carácter, unha mala uva, pero moi boa no seu, a outra persoa moi, moi boa no seu, pero que a cambio é unha persoa tremendamente doce, tremendamente agradable, cariñosa, e que cando vas ao seu restaurante faiche sentir na túa casa, como para min xa é ese restaurante O Bocoi en Combarro. Inda que hoxe imos tocar, non é o tema polo que atraemos, falaremos desa maravilla de restaurante. Hoxe imos falar con Elena Couselo, que ela é de Combarro e casi ela e a súa familia son medio Combarro. Combarro, para que non o coñece, supoño que alguna verá, pero extrañame, é unha localidade de Pequerrechiña que está en Pontevedra, Pollo, para os que son de Madrid, os que está entre Pontevedra e Sanxenxo. É un sitio precioso, un dos sitios con máis cabaceiros que hai no mundo. Ela ten ali un restaurante, pero como digo, eleva tantos anos a súa familia que hai atrás, por unha iniciativa dela na que todo o pobo colaborou, na que agora nos explicará, pero creo que non houve ningún voto en contra, unha praza preciosa que hai, porque de verdade é un dos pobos máis bonitos, máis ben rematados que eu vin. Ten unha... Esa praza conseguiu que se lle puxera a praza de Camila Villar Pérez, que é a súa tía bisaboa. E por que lle puxeron o nome? Porque se lle deu a ela gana? Non, porque había motivos abondo, e por eso, e por moitas cousas, queremos que este hoxe aquí, éramos de moitas as grazas, a Elena Couselo. Elena, que tal? Bons días.
2: Hola, bons días, Dani.
0: Bueno,
2: menuda presentación, que non sei se os que me coñecen, os máis cercanos a min, me recoñecen así sin ninguna mala uva, que tamén a teño.
0: Bueno, seguro, pero, que todo o contrario, porque Dani sempre se queda con moitas cousas no tinteiro. Así que seguro que
1: Van Morrison,
0: sería máis.
1: A diferencia de Van Morrison, sí, non a mostras, polo menos a min. Elena, contanos, como dicía, ti eres de Combarro, vives de Combarro, a tu familia es de Combarro, y resulta que, claro, formades parte de la historia de ese pueblo tan pequeño que ahora vive de turismo, pero non sempre foi así. ¿Quién era Camila?
2: Non sempre foi así.
1: ¿Por qué tomaste esta iniciativa?
2: Bueno, pois Camila era unha, vou a contar un pouquinho a súa historia, é unha muller viuda de guerra. Cando queda viuda ten unha filla, do seu home, claro, que morre moi pequeniña, como aos 8 anos, e queda sola. Ela durante a súa vida dedicouse a vender frutas, peixe, así, os veciños de outras povos cercanos, pero ao pasarlle estas desgracias quedou un pouco máis centrada aquí en Combarro, na súa placiña, e vendéndolle gusanitos, chuches, regalices, que é un sabor que generacións de Combarro teñen moi apegado a ela. Estaba na súa placiña, no seu cruceiro, vendendo estos. Empezaron a chegar os primeiros estranxeiros a Combarro, que os primeiros que empezaron a chegar foron artistas, pintores, que empezaron a recoñecer esta belleza de Combarro. Ela, pois, fixo, bueno, foi a primeira que recibiu estos turistas, sí, e xuntou, pois, a xente de aquí a nosa forma de vivir en Combarro, pois, de fora. Fixo de embaixadora, vai, de Combarro, empezou a vender as primeiras cunchas, as primeiras postais, e diso, pois, empezou a rir os veciños, ¿no? Era motivo de gracia. E agora, pois, debemos...
1: Porque había turistas como tal.
2: Non había turistas, ela foi a que empezou a recibir os primeiros.
0: Caramba, mira o que tal construiu, que agora mesmo, como foi o boca a boca, que ao final tamén é interesante este tema, ¿no?
2: Uh-huh. Fai 3 aniños, foi o 45 aniversario de Combarro Conxunto Histórico Artístico. Fixemos varios programas de radio, todo o mundo, veciños, pois xente de Madrid, os primeiros que viñeron e tal. Non había ninguén que se lembrase desas épocas sin nombrar a Camila. Ocorreu-nos a idea de formalizar, darlle nome a súa praza, porque os combarrenses xa lle chamamos así, chamámoslle a Praza de Camila, incluso os máis pequenos. Eu teño 3 fillos, o maior ten 14 anos, e cando quedas con seus amigos queda, pois, onde quedamos? Nada de Camila. Simplemente formalizar o que nos, os comparreses, xa utilizamos de sempre.
1: Pois pues eu primeiro, parabéns, porque está moi ben moverse. A veces eu boto de menos na sociedade xente que ten unha idea, ten un obxectivo, móvese, organízase, xuntase con xente, e así o consigue. Eso, o primeiro, darte parabéns por esta iniciativa. Logo, hubo, por lo que eu estive investigando por aí, incluso unha exposición, a pesar de que non tedes moitas fotos dela. Que había nesta exposición, Elena?
2: Pois mira, a exposición non se completou de todo. Estamos esperando, están reformando o Ateneo Corredoira de Combarro. Esperemos que cando se termine de reformarse, a veces que estas obras levan o seu tempo, facer unha exposición máis grande, non? Porque Camila era un pouco, como estou dicindo, de todos. Entonces non é que non solo teñamos fotos dela. É que, eu teño un bar, sabedes que os bares tamén son unha especie de embaixada dos sitios, non? Entonces aquí chéganme a xente, dame información, traen fotos dos seus pais, dos seus avós, e aparece Camila. Entonces sempre estamos recibindo así cousiñas dela. E nos temos, pois claro, dela, pois, as cartas de guerra que lle enviaba o seu home, temos, ela guardaba todo. Entonces temos moitos regalos da súa boda, todo eso queríamos expoñelo, pero claro, ten que ser nun sitio cando está axeitado. E fixemos unha exposición, como diz ti, Dani, con un pouquiño as copias que temos desto, e sobre todo eu quería recalcar, o que a ela lle deu a vida, ¿no?, cando quedou tan soliña, que foron os rapaces e con barro, que agora ya non son tan rapaces, imagínate. Pero ela defendeu esa soidade, non? Que agora está tan de moda falar dela, da soidade non deseada. Pois, con rapaces de con barro, vendendo as chutres, falando con eles, xuntando esos rapaces cos turistas, entonces eu o que quixen facer foi montar no cruceiro, pois as regalices, os gusanitos, as postais, as primeiras postais de con barro, e chamar os nenos de hoxendía, regalarlle esas chuches, e que teñan un pouco de coñecemento de quen é ela. Que creo que eso, que con barro, que seguro que a moitos os conocedes, sí. Conocémolo polas pedras, unha arquitectura preciosa que vou decir eu, non? Pero eu quero vender que sepa xente que as pedras de con barro teñen alma, e que a alma de con barro somos os veciños e as veciñas que o vivimos, porque foi é un pobo preciosa e nunca estuvo desocupado. Nunca, sempre estuvo vivido. É un pueblo que se vive.
0: Impresionante.
1: Además,
0: bonito.
1: Con barro que ten unha historia, porque, bueno, primeiro estaba super incomunicado en tempos, polo que eu sempre lín e polo que me conta a miña naña, e das Rías Baixas, para que nos situamos, para que nos situemos un pouquiño en onde, en que época vivía Camila, fixo todo isto. Eu un día, nunha sobremesa, Elena contou unha historia que eu pensei que era de Camila, pero explicoume outro día que non, que era da súa bisavó, non da súa bisavó, da cuñada de Camila, que era o do peixe de ter que ir a Pontevedra. Non sei se nos podes contar isto, Elena, que é moi, moi interesante para debuxar o que se vivía e como se vivía.
2: Pois sí, mire, bueno, a min crioume miña bisaboa, para decir, porque se non falo, quero decir que falo de algo que sei, que me contou, destas historias que de pequena di, pero abuela, cala a boca, e agora son un tesouro, sabe?
0: Claro.
2: Entonces, a miña bisaboa, Camila, e moitas outras de con barro, chegaba o peixe ao muelle, elas iban aquí ao muelle de con barro, collían co cesto, o peixe na cabeza, iban a Pontevedra a ver o que lle marcaba a venta do peixe, non?
1: E intentaban vender. Andando a Pontevedra.
2: Pois a Pontevedra non é tanto, Dani. Bueno, a ver, non é tanto. Non vou decir porque digo que non é tanto. Pontevedra son 6 kilómetros, pero elas iban a Pontevedra e a Porto Novo. Segundo, lle conviñese. Entón, a Porto Novo temos como 20. Non me quero engañar, Sí, seguro bueno. Que me estou engañando, pero para que teñamos unha referencia. E iban todos andando a ver que marcaba o peixe, o precio do peixe, e intentando dano vender a cambio de cartos, claro. E o que lle sobraba, pois viñan polas aldeas e cambiaban por ovos, por que non había aquí, non, en Combarro. E así,
1: bueno. 7 kilómetros, acabo de mirar, 7 kilómetros andando con peixe na cabeza.
0: Claro. O sea, que con días como a hoxe, seguro. Con días como a hoxe.
1: Que non é o máis probado do mundo. Claro.
0: Bueno, primeiro que coñecía era a artistas, non? Que iban justamente a pintar aquellas maravillas.
2: O máis importante que temos en Combarro é Carlos Maside, bueno, que recibimos en Combarro, que estuvo vivindo aquí uns meses, creo que non chegou un ano. Pintou moita xente de Combarro, ensaltou o seu lugar, sí, de feito no Museo de Pontevedra fan exposicións que reivindican a súa figura arraigada a Combarro, claro.
1: Houve un momento que chega un persoeiro importante na historia política española que coincide con Camila, que como non podía ser de outro xeito, pasa algo.
2: Ah, sí. Mira, pois aquí había moitas radios, pero que está moi ben. Pero pero poucas teles. Entonces Camila sempre andaba coas súas radios, escoitaba, bueno, estaba así e tal. Pero claro, non coñecía a ningún político ni a ningún tal. E chega Alfonso Guerra por aquí con a súa comitiva, e pois como non é recibido por Camila, na praza e, bueno, preguntanlle como se vive, a súa historia, ela tiña o seu repertorio para dicirlle xa aos que viñan de fora. E a él cae moi en gracia e despois lle pregunta, pero vostede non me recoñece. Ela non, como eu que sei, se a primeira vez que ven, non reconozco de nada. Bueno, era Alfonso Guerra. Fíxolle tantísima gracia que os días fíxolle chegar unha tele, foi das primeiras teles de Combarro.
0: Alá, caramba. Que
2: utilizou ela.
0: Que bonita historia,
2: Utilizou ela e utilizaron os veciños, porque sabes, como en todos os pueblos de España, donde había unha tele, pois reuníanse todos. A mirar, si non me equivoco, as telenovelas, non?
1: Claro.
2: Que ao final pues, moito non a utilizaron para ver a Alfonso Guerra, pero bueno, seguro que a telenovela da súa época foi vista por todo con barro nesa tele.
1: Alfonso, cando regalas algo para que usen como queira, non para verte.
2: Exactamente.
1: Entón, é un planazo a chegarse a con barro, como digo, fago con bastante asiduidade, como sabes, como conté aquí mil veces a miña familia das Rías Baixas. Recomendo a xente que non se quede só, digamos, na ruga de abaixo, onde está o Bocoi, que hai moitas tendas de recordos, moitos restaurantes, cousas así, que tiren para arriba para coñecer prazas como a de Camila, e, por suposto, que coñezan o Bocoi, que ademais vino outro día que acabades de gañar un premio a mellor tapa, e iso aquí sempre ten un ojo.
2: Segundo, que, Dani, non te pases, hai que decir. Bueno, segundo, Bocoi...
1: Gañaste o segundo. Dicimos o nome do primeiro, se queres, lóxicamente, para darlle...
2: Iba a decir agora, o primeiro, Casa Cés, que é un restaurante tamén que está en Poio, que ten 100 anos de vida, que tamén hai que recoñecer, con tres generacións. Nos, o Bocoi tamén esta é a terceira, a miña é a terceira xeración. Bueno, este restaurante con Soleira, creo que... Que se deben de recoñecer. Que as empresas familiares
0: costa moito telas,
2: Que teñen un mérito. Moi bonito tamén.
1: O vosso era fabas con pulpo, non? Si mal non me lembro.
2: O noso era fabas con pulpo.
1: Que pode sair mal aí?
2: Pois nada.
0: Que pode sair mal? Pois non sei, non ter fame. O peor.
1: Este sitio Bocoi, ademais, eu levo 20 e pico anos indo aí, foi onde coñecín a Elena, non porque a coñecera previamente, de feito, estive moitos anos indo sin falar nunca con ela, simplemente porque me gustaba. Ten unhas vistas preciosas cara á ría, porque, de feito, na ventana, que eu sempre pido ventana, a ventana dá directa á ría de Pontevedra, en el frente de Ence, pero bueno, que íbamos a hacer. Eu lembro aí ver desde golfiños ata unha vez que subían uns cisnes que puxeran no leres para adornar, e subían os cisnes por aí arriba, tiñan tiros da cruz vermella calancha detrás deles. Os nenos encantalle porque, ademais, pegados ali poñense moitos muxes, eles ata teñen luz debaixo da auga. Entón, os nenos e os maiores fundimos cestas de pan tirando esa auga para que a xente a vexa, e é un dos eixos turísticos de Combarro porque... Aquel Combarro de Camila, como é o Combarro actual, Elena? Ademais do turismo, que vida interna ten?
2: Eso iba a decir, que iba a poñer o turismo, pero Combarro, como xa dixen antes, é un pueblo vivo. Seguimos vivindo aquí as mesmas familias, que é moi bonito. Para mí, eu vivo en Combarro, tiven a posibilidad, porque é moito máis cómodo vivir fora de aquí, hai que darse conta de que aquí pois non podes aparcar cerca... As calles son estreitas, tal, pero eu non. Eu quedo aquí, a facer vida de Combarro. Vivemos as mesmas familias e non deixa de ser un pueblo. Hai xente que ven aquí parar pois unha semana, non te vou a decir dous días, non te van a recoñecer en dous días. Pero ti pasas aquí en Combarro unha semana e toda esa xente que vende fora, que pasa aquí unha semana nunha casa, pois que tamén hai casas de turismo rural ou así... Sempre me deu o mesmo no mar. Parece un pueblo tan turístico que é imposible que os veciños se reconozcan ou que te pregunten de quen eres e tal, pero levas aquí tres días seguidos. As señoras que están no adrio ou na plaza de Chousa ven a mesma cara e xa che din, a ver, filliño, e ti de que donde eres, de que estás aquí. Quero dicir que no fondo seguimos sendo ese pueblo. Sí que é certo que nos meses de dobran xulio e agosto, pois hai moita máis xente, como en todos os pueblos turísticos, creo que de España, sí. ¿Non? Sí, pero sí, seguimos mantendo esa esencia que a mí tanto... tanto me gusta.
0: Bueno, o primeiro, porque hai que ir pechando xa, que nos quedamos sin tempo, e tes a túa canción que colle sempre Dani, pero Elena, que sorte tivo a túa familia, os teus antepasados, en contar contigo, eh? Eso, a verdade, o primeiro que se me pasa por la cabeza, porque non se pode preservar mellor todo ese espírito, a verdade, eh? Unha maravilla falar contigo. Dani, que temos a peza para ela.
1: Temos a peza.
2: Ai, ai, que sorpresa.
1: Que a xente vai sí, a Praza de Camila, que a xente vai ao Bocodi, que non pidan a mesa da ventana, que logo quedou sen ela. E para Elena, unha canción maravillosa de David Byrne, que era o cantante de Mother Talking, de Talking Heads, perdón, que resulta que sigue facendo cancións tan bonitas como esta. Do ano pasado, que se chama Everybody Loves, todo mundo ri, porque cando eu saio dali, saio contento, cando eu chego ali, chego contento. Elena está contenta, imagínate, muy cansa que está. Toda la canción sea de energía. Elena, gracias por ser así. Seguirle así, por supuesto.
0: Exactamente, he disfrutado todo lo que tenés
2: gracias,
0: ahí.
2: Gracias, Dani, por la ventana. Te una aperta.
0: Gracias,
2: muchas gracias.
1: Buen día.
2: Buen día.
0: Adiós, Dani.
1: Chao.
2: Chao.

0: Voces de Ferrol, de lunes a viernes de 12 a 2. Radio Voz.
1: Se está quedando muy tranquilito el paseo, sopla una brisa y las vallas se van recogiendo. Aún están trabajando por aquí varias asociaciones, varias AMPAs. Está con nosotros Patricia Rodríguez, que es el AMPA del Instituto Astelleiras. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Pues muy bien. Ahora cansados de recoger un poco, ayudar a recoger un poco todo, pero muy bien. Un día estupendo, ¿no?
1: Un día estupendo también para los países nice.
2: Sí, sí, sobre todo una marcha. A ver, aquí que hay dos grupos, ¿no? Los que vinimos un poco a ayudar a organizar todo esto, hacer el reparto, pues, de pan, de aguas, ayudar un poco, colaborar un poco en la organización de todo, y familias que voluntariamente se prestan a ir a marcha, acompañar a los nenos y nenas, porque sin las familias, la verdad es que esto supone que sería mucho más complicado. Tenemos un papel importante.
1: Un papel importante también para concienciar a los nenos de la importancia y del peso que ten utilizar la bicicleta. Voy a acabar de pasar una bicicleta, está siendo más profesional.
2: Sí.
1: A todo Filispín acaba de pasar. Pero bueno, sí es verdad que, aparte de las familias, es fundamental para concienciar a los nenos de que esto tampoco debe ser una actividad de eso de un día, sino que hay que,
2: correcto,
1: implicarse y utilizar la bicicleta, sino todos los días, todas las fines de semana.
2: Para concienciar a nenos y familias,
1: también, ¿no?
2: Porque moitos por comodidade, pois igual non collemos a bici e non animamos os nenos e nenas a coller a bici, moitas veces, pois por, bueno, porque outro é un pouco máis esquecido, apartado, por eso, por comodidade, porque, e un pouco nos recordamos todos o divertido que pode ser,
1: claro,
2: do saudable, evidentemente, que pode ser, os camiños por los que podes ir en... para ir cos nenos, e aquí no paseo marítimo de Xuvia, e é moi bo para todos, para pais nais e para os rapaces.
1: E co tempo que temos hoxe, unha maravilla. Bueno, van chegar a sados, si
2: non,
1: os pobres,
2: ¿eh? Non era habitual, no. Somos de extremos, ¿eh? Aquí o chove vai moi todo sol como hoxe. A verdade, ainda comentamos antes de que non lles lembramos as familias que lles botaran crema solar os nenos e nenas, e dixemos, claro, que como normalmente o que temos que procurar é que non se mollen, que non se abrín, estar pendentes de que se suspende a marcha ou cambia de data polo tempo. Oxe, fantástico.
1: Oxe, fantástico.
2: De feito, é o primeiro ano que eu levo aquí uns 9 anos a organización.
1: É o primeiro ano.
2: Acabamos coa auga e con todos os...
1: Sempre,
2: ¿sí? Sempre sobre o auga, e oxe non, oxe... acabouse porque había moita demanda, claro.
1: Sí, sí, claro, claro. Sí. O traballo das AMPAs tamén nos amosa a importancia que ten que pais e nais, que as familias estean implicados, non? No día a día dos centros.
2: Sí.
1: Incluso nos institutos, porque aquí estamos a falar dun instituto, que adoptamos pensar que as AMPAs rematan en sexto de primaria, non?
2: Efectivamente, moi importante que o comentes, ¿no? Que nos claro, porque en infantil e primaria pensas un pouco máis nas AMPAs tamén como organizadoras moitas veces de actividades para os rapaces. En secundaria xa non realizas esas actividades, pero sí que hai moitísimos outros xeitos de colaborar, de propoñer cousas aos centros, actividades nas que se podan colaborar ou simplemente propoñelas, de estar un pouco aí vivos, de mandar actuacións por parte do centro ou de institucións. Son importantísimas e, en algúns aspectos, eu diría que incluso máis importantes que en primaria infantil. E sí, este é o primeiro ano que me estreo. Antes viña, con meu fillo estaba en primaria, agora pasou a secundaria. E Telleiras é o único instituto que manda, polo de agora, que manda nenos a esta marcha. Veñemos de primeiro de eso.
1: Pero hai que facer unha especie de efecto contagio, non?
2: Sí, bueno, do FEAL tamén veñen, sí, pero sí, a verdade que eu creo que a invitación a estende, o equipo de seguridade viaria estende a todos os centros, pero bueno, non é sinxelo moitas veces, non, atopar, hai que ter en conta que hai que ter profesorado voluntario para,
1: claro,
2: acompañalos, a responsabilidade, pero bueno, creo que en Telleiras funciona moi ben. De feito, hai tres cursos e hoxe estaban aquí máis de 60 rapaces e rapazas, e é bonito, non, que sigan animándose a facer,
1: claro,
2: que se quedan en terceiro de secundario, yo proposi non, pero os de primeiro. Encantados para continuar un pouco co que xa facía,
1: claro,
2: ¿no? En primaria.
1: Estar todavía cos seus antigos compañeiros que,
2: exacto,
1: non son tan pequenos para eles todavía. Bueno, pois agradecemos moito que estiveras con nós esta mañá aquí. Vemos por aí algúns compañeiros que todavía están rematando, vai quedando tranquiliño este
2: sí,
1: paseo.
2: Porque o único que diría que Veña. Cada ano que se nota que son máis responsables os nenos e nenas, pero aínda tivemos que recoller
1: algo bastantes, de lixo, ¿sí?
2: Bastantes botellas, sí, que deixan tiras. Entón, cada vez notamos máis responsabilidade, a simple vista mirabas e non vías sí. ninguna, pero sí que recollimos como 30 ou 40 botellas, entón, bueno, un poquinho aí, hai que insistir niso e concienciar que nos deixe o lixo.
1: Claro que sí.
2: Que cada un sexa responsable do que deixa por aí.
1: Claro que sí, sobre todo, xe estamos, os nosos compañeiros están agora mesmo de festa tamén, temos festa polo concurso Ecovoz e co preguntoiro que facemos todos os anos tamén precisamente con Sogama, con esa idea, a de responsabilizar os nenos e as nenas, os alumnos sí. dos colexios e institutos, en que eles tamén son parte importante da limpeza, do cuidado, da protección do noso contorno.
2: Exacto.
1: Así que con esa mensaxe rematamos. Patricia Rodríguez Ampa, do Instituto Astelleiras. Moitísimas grazas por estar
2: grazas con nos. Grazas a vos.
1: Nos seguimos, 12:51 minutos, continuamos en Radio Voz.

0: Antón Lestón, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Todo bien.
0: Hoxe será o último programa de esta edición de 2026. Un día maravilloso, efectivamente. Sí. Oxe que, por lo menos oxe, home, deberíamos lo de facer todo ano, pero oxe habería que poñer en práctica todo que aprendemos durante este ano aquí en Ecovoz. Anda que non
1: que
0: foron
1: ecoconsellos,
0: anda que non podemos disfrutar do resto de seccións, como en clave circular, como reducir o índice de desperdicios, además de escoitar o rap Paces no ecopreguntoiro, por certo, o ecopreguntoiro, xa sabes que o levaba este ano o compañía de María de Cangas, que os dous coles que chegaron a final, era a primeira vez que participaban en Ecovoz. Hoxe imos falar cos protagonistas, cos gañadores do ecopreguntoiro, cos rapaces e rapazas do compañía de María, pero que hoxe tamén temos que contarlle aos nosos ointes quenes son os gañadores, os colexios gañadores do resto de seccións. Por exemplo, como reducir índice de desperdicios ou ecoconsello en clave circular. As seccións que faltaban por saber quen...
1: Moito traballiño aí detrás de cada...
0: Que se vai levar os premios, claro. A semana que ven, por certo.
1: Moito traballiño aí detrás de cada un deses premios. Bueno, sobre todo aquí centrámolo un pouco máis o foco nese ecopreguntoiro. Noraboa a rapazada toda da compañía de María, porque hai que ir semana a semana facendo o chollo, estudando moito, coñecendo un pouco
0: máis. Dándolle horas ao tempo libre.
1: Claro, e ademais, faime especial ilusión que moitas eliminatorias se decidisen ca pregunta Sogama, con esa pregunta, bueno, na que teñen que amosar un pouco a súa conciencia e o seu coñecemento sobre todo isto que ten que ver ca reciclase, ca sostibilidade. Iso gustoume moito.
0: Xa, por algo puntúa dobre, esa pregunta puntúa dobre. Bueno, hoxe imos falar cos gañadores das diferentes seccións, e iremos desvelando quen se leva cada premio según vayamos falando con eles. Esto pola miña banda, que me ofreces ti, Antón?
1: Pois mira, non vou ser moi rompedor ni novidoso, porque todas estas últimas edicións de Ecovoz estábamos despedíndoas coa entrevista ao presidente de Sogama, Javier Domínguez Lino, que volveremos a telo por aquí, que nos, bueno, contará un pouquiño en que está centrando agora o traballo de Sogama, como vai esa planta de reciclase e residuos textiles que se prevé, un pouquiño, bueno, resumiremos tamén as preocupacións que nos foron chegando dende distintos axentes do sector medioambiental que fomos entrevistando, e falaremoslo con él tamén. Eu, por exemplo, quédome desta tempada de Ecovoz ca necesidade, co grito de necesidade que nos amosaban moitos dos protagonistas que fun traendo por aquí, como esa de ter un contedor intelixente, que sepa, bueno, quen tirou cada cousa, que poida premiar aos que o fixeron ben, que poida sancionar aos que o fixeron mal. Entonces, bueno, tamén lle trasladaremos esa necesidade ao presidente de Sogama para ver que opina, e despediremos un pouquiño con Javier Domínguez Lino esta tempada, facendo un balance tamén do que foi o propio programa de Ecovoz, que, como sabe, sempre abrimos ca consellera de Medio Ambiente e pechamos co presidente de Sogama.
0: Bueno, pues escuitamos hoxe ao presidente de Sogama, desvelamos que cole se leva cada sección nesta edición 2026 de Ecovoz.

0: compañía de María de Cangas, e o CEIP Luis Pimentel de Lugo. A anécdota, pois que os dous coles era a primeira vez que participaban no Eco Preguntoiro, gañaba finalmente compañía de María de Cangas cos gañadores, e imos falar a continuación. Andan por ali polo cole Lara, Luciana, Nerea, Adrián, Joel e o coordinador José Antonio Gil. Que tal, como estades? Ti vechedes moitas felicitacións despois da final no cole, si?
1: Sí, bastante.
0: Pues supoño que poñerán a foto vosa na entrada do centro educativo, non? un monumento.
2: Estamos traballando no cole cunha, bueno, semanalmente propoñemos unha palabra en galego que sexa así, bueno, que sexa pouco empregada e para que a xente a coñeza. Y entonces esta semana pusieron fazaña, si no me equivoco, y saen os cinco en una fotografía, bueno, pues calificando de fazaña o que acabaron este curso.
0: Oye, pues sí, porque era a primeira vez que participaba. É un concurso complicado, porque, bueno, ten unha mecánica que, home, hai que entrenalo moito. Supoño que isto custou moitas horas libres, ¿no? José Antonio, porque, claro, preparar isto non se fixo durante a clase, hubo que aproveitar outros momentos.
2: Bueno, durante a clase, tempo real non tivemos. É certo que nestes momentos estamos traballando xa o último tema, pero hai que entender que eles, por vontade propia incluso, xunto coa nosa dinamización, foron preparando as cousas xos, de feito traballaron en liña e estiveron clasificando os temas por partes, cada un deles de xeito individual, para despois facer pois unha búsqueda moito máis rápida e áxil de xeito conxunto no que o concurso. Fixemos algunha prova na clase de compañeros facéndolle algunhas preguntas, pero meramente o traballo, o esforzo real, hai que dicir que é destes rapaces. Non simplemente dinamizamos. A consecución, claramente, nun 95% Eles fixeron todo o traballo, sinceramente.
0: Oye, pues pareceme maravilloso. Eu voulle preguntar, Lara, unha pregunta que vos vou facer a cada un de vos. Que é o que vos pareciu máis difícil do programa a cada un? Lara, empezamos por Lara. Para ti, que foi o máis complicado?
1: Pois, para mí, o máis complicado foi que pensei que entraba a outro máis redes sociales e ao final non entraba. Entonces estuve estudando e foi para nada.
0: Bueno, para nada non, algo che quedaría. Luciana, para ti, que foi o máis complicado?
3: Do concurso, cando estamos na radio, pois cando había rebotes nosos, porque tenía medo de que os outros o responderan.
0: Eses nervios, sí. Nerea, para ti?
4: Para mí o máis complicado creo que foron os temas de sociales, porque sí, é verdade que en ese había que estar máis atentas, porque non era como naturales, que era moito máis complicado.
0: Para Adrián, que foi o máis complicado?
5: Pois, sobre todo nas primeiras edicións, ¿no? Pois estar tranquilos, porque sempre estábamos moi nerviosos.
0: Sí, claro, sobre todo.
5: Claro. Non buscábamos ben o libro.
0: Sobre todo nos primeiros partidos, como diría aquel, ¿no? Hasta que ia descollendo un pouco a dinámica. Sí. Joel, para ti, que foi máis complicado?
6: Igual que Adrián, as primeiras edicións, que non nos organizábamos moi ben e perdíamos algúns puntos que podíamos conseguir perfectamente.
0: Sí. Bueno, ademais, era a primeira vez que o vosso cole participaba, o cal ten moito mérito. Oye, cando vos propoñen participar no concurso, que decides? Quen vos lo propón? José Antonio, foches ti, non? Quen propón participar?
2: A ver, aos nenos sí que yo propusen. Bueno, un pouco enlazando coa pregunta anterior, se me permite.
0: Sí.
2: Penso que para moitos deles, o máis complicado de todo o concurso, nun primeiro momento, foi o feito de contestar buscando no libro. Porque sí que me decatei que moitos deles, o sea, prácticamente todos, trataban de achar a resposta que lles preguntábades de xeito memorístico, non tanto de buscar no libro, de sinalar e ler onde estaba a resposta, sino de sabelo de memoria, ¿no? Foi un pouco o que máis les custou na primeira e na segunda, claro. No segundo partido que tiveron cos diferentes coles. Despois xa entenderon máis a mecánica e sinceramente foi máis sincero incluso participar ao ser consciente

0: desde a organización do libro mellor feita, penso, non? Sí. Despois, como chegamos ata aquí? Pois mira, foi a través dun compañero noso, recién chegado este ano, que está compartindo con nos pois a área de lingua inglesa en primaria, e foi o primeiro que nos falou. Nun primeiro momento sí que estábamos algo cargados e, bueno, falábamos de que si nos metíamos ou non, porque iba a supoñer máis traballo e demais, pero bueno, moi animados por él, por Infante en este caso. Bueno, falamos cos nenos, fixemos unha pequena plantexamento para ver quen quería participar, e bueno, pois aquí sacamos este grupo de rapaces, quedando dous suplentes fora, con moi boa capacidade tamén para participar, pero que bueno, penso que conto cunha das mellores representacións que podía ter de todo o curso de sexto de primaria, sinceramente.
1: A los hechos me repito, como diría aquel.
0: Tal cual.
1: Galladores desta 26ª edición xa de Coboz. Primeira participación, insisto. Sabes que estades obligados a participar na seguinte edición?
0: Sí, claro que sí.
1: A ver, é broma, que... ninguén está obrigado, pero claro, despois da experiencia entendo que contaremos co cole outra vez, ¿no? Para o ano que ven.
0: Sí, o que pasa que claro, con diferentes
1: claro,
0: con homens e mulleres para facelo, pero bueno, sí que o faremos, por suposto. Se estamos en sexto curso, nunca había dúbida de que trataremos de facelo, claro.
1: Sí. Bueno, despois claro, falábamos de esa dificultade, ¿no? Porque claro, non sempre decimos lo mesmo, hai que dicir exactamente a resposta que aparece no libro, porque claro, é o único xeito que temos nós de que non haxa dúdas de que eso é así, é precisamente a mecánica do concurso.
0: Custoulle foi a nosa portavoz, que era Lara, e bueno, que é unha nena que a verdade alberga moitísimo conhecimento, igual que Nerea, Adrián tamén, e Luciana e Joel, pero sí que nun primeiro momento ela, polo feito de ter ese tempo, ¿no?, para contestar, e ela había que a forma máis rápida de facelo era pois contestar de memoria, ¿no? E en algún momento sí que tivemos aí que reconducir un pouco o xeito de, bueno, de abordar esas preguntas de puntos, ¿no?
1: Traballo de equipo, bien, traballo de equipo, por eso hai un equipo, porque sí. Cada un ten que buscar o que ten que buscar, e lógicamente ten que buscar esa resposta a portavoz, en este caso, la era a que tiña que dicir. Bueno, pues eu tiña vos que felicitar, darvos as grazas por participar, insisto, os dous finalistas deste ano era a primeira vez que participaban. Luis Pimentel, bueno, recordades como foi esa final, non? Esa pregunta sogama que fallou Luis Pimentel, que recolledes vos, eso xa vos dou tranquilidade, non?
0: Sí, supoño. Fala de vos,
1: Lara. Lara. Claro. Sí, porque en ese momento, a ver, xa o bichedes máis cerca, sede sinceros, porque isto é así, levo moitos anos facendo isto, claro, coller un rebote da pregunta a sogama, eso dá unha tranquilidade que pa qué.
2: Xa, de feito, no anterior ainda ganamos por un punto, pero nesta era final, ganamos por bastante, estamos moi contentos.
1: Por esa resposta, por esa pregunta sogama, efectivamente. Bueno, inda así, foi un partido máis que interesante, foi unha grandísima final, xa podedes descansar de Coboz, supoño que agora estaredes inmersos nos exames finais. Para o ano que ven, dades o paso ao instituto, como levades este paso que ides dar? Lara.
2: Ben. Bueno, instituto ainda non vamos, que temos a eso.
1: Vale. Pero, o sea, eso facedelo, bueno, en compañía de María, tendes a eso aí, sí? Non tendes que cambiar de centro, sí? ¿Sí?
2: Non hai que cambiar.
1: Ah, vale. No, digo, porque hai centros educativos onde se acaba a primaria e hai que cambiar para outro centro educativo. José Antonio, aí non, ¿no? Aí seguides hasta bachillerato, entón.
0: Sí, como estaba diciendo Luciana, nos aquí acordamos hasta os 16 anos, hasta cuanto era eso, despois sí que cursarían bacharelato, pois fora. Non obstante, hai un cambio importante de etapa,
1: claro.
0: Formato de traballo, plan de estudos, vamos a ver, hai unha diferencia, que bueno, que penso que este grupo de rapaces está preparadísimo para asumir, obviamente.
1: Sí. Bueno, pois está ben que esteades no mismo centro, porque os participantes do ano que ven podedes esgotar unha man. Eu aí o deixo.
0: Sí. A ver o ano que ven con que compañeros contamos, sei que os coñecemos, e bueno, a ver se animan. Hai xente preparada para facelo tamén, e con ganas, esperemos ter unha boa participación, polo menos para intentar a cada un resultado semellante, xa non digo igual, pero semellante.
1: Bueno, pues foi un placer charlar co equipo gañador do Ecopreguntoiro desta edición 2026, compañía de María de Cangas. Vémonos a semana que ven, no Acuapar de Cerceda, Lara, Luciana, Nerea, Adrián, Joel.
0: Agarramos
1: vídeo algo
0: tempo,
1: ¿no? Bueno, eu aí non prometo nada, pero que hei de estar con vos, sí. O sea, xa que xa nos veremos. Unha aperta grande, felicidades.
0: Hasta pronto.
1: Continuamos repartindo premios, falando cos gañadores e gañadoras das diferentes seccións de Ecovoz. Toca pasar pola sección de Enclave Circular. O primeiro premio vai para Otero Pedrallo do Barco. Imos falar co coordinador Adrián Vence. Que tal, como estamos?
3: Hola, vos, moi ben.
1: Contentos estarán os rapaces e rapazas, non?
3: Pois sí, está moi contento, sí.
1: Sí. Oye, cantos participabades en Enclave Circular neste proxecto? Cantos sodes?
3: Os cinco rapaces, sí.
1: Eran os mesmos que participaban no Ecopreguntoiro, non?
3: Correcto, sí.
1: Oye, a experiencia do Ecopreguntoiro, que tal? Que tal o levaxedes? Ben?
3: Moi ben.
1: Gusto ollo moito. Sí, no, vale. Non sei se participaxedes en máis seccións, aparte do Ecopreguntoiro e do Enclave Circular, tamén no Ecoconsello, claro.
3: Sí, tamén.
1: En o resto de seccións, xa, ou xa era moito chollo?
3: Xa era demasiado chollo.
1: Oye, levades o primeiro premio por este proxecto de Enclave Circular. Quen me quere contar dos protagonistas de onde saiu a idea?
4: Pois un día íbamos pola calle todos e vimos a un veciño tirando roupa ao contedor.
1: Ah, vale.
4: Ten necesidade de tirala porque estaba bastante nova, verdad? Entón ocurriuse nos facer o proxecto de da roupa.
1: Bueno, pues está ben, a final, mira, a propia experiencia é o que fixo que fixerades este proxecto. Levou vos moito tempo facer o guión, preparar isto?
4: Bastante, sí.
1: Reunións extras. Oye, que pocas veces o decimos, que para preparar todo isto tendes que quitar tempo ao voso tempo libre. Pero al final foi para ben, ¿no?
4: Sí.
1: Porque como vos organizabades para facer todo isto? A ver, non dixen os nomes, vale? Si non me equivoco, o equipo está formado por Xoel Álvarez, Fabián Maracara, Manuel Mariño, Daniela Rodríguez, Neco Real, non?
4: Sí.
1: Sodes os cinco, vale, pues xa que estamos, vou dicir os nomes. como vos organizabades?
4: Pois... Aquí non, o sea, perdimos tempo de clase ca nosa tutora. De recreo algo tamén para facer os proxectos. E no Ecopreguntoiro para todo perdíamos o recreo para o que é
5: fazer o concurso.
4: Exactamente.
1: Bueno, pues nin tan mal, porque, bueno, a experiencia no Ecopreguntoiro ben, vale. Despois levades este premio que ide recoller, pois, a semana que ven, no Acuapar de Cerceda. Supoño que estaré desexando que chegue o día.
3: Sí, están desexando, sí.
1: A ver se temos bo tempo e podemos disfrutar de todas as piscinas, de todas as atraccións. Bueno, pues eu quería falar con vos e felicitarvos porque recibiredes ese premio, como decíamos, en Cerceda, no Acuapar de Cerceda, a semana que ven. Sodes os gañadores do apartado en clave circular. Nos agradecemos, primeiro, que participarades en tantas seccións, sobre todo tamén no Ecopreguntoiro. Nada, por ahora, que ven, non podedes participar porque xa estaredes en secundaria, pero recomendades a experiencia aos compañeiros que cheguen o ano que ven a sexto.
4: Sí.
1: Sí, ¿no? Bueno, pues felicidades. Verémonos a semana que ven. Quero vos agradecer que estiverades compartindo este anaco de radio conmigo a Xoel Álvarez, a Fabián Maracara, a Manuel Mariño, a Daniela Rodríguez e a Eneco Real, además do propio coordinador Adrián Vence. Nada, que nos vemos a semana que ven en Cerceda.
4: Sí.
3: Perfecto.
2: Gracias.
1: Chao.

0: Sogama, por un futuro sostenible. Xunta de Galicia.
1: Somos do Colexio María Xunta.
2: E estes son os nosos ecoconsellos.
3: Lata, vidro e cartón, cada cousa no seu caixón.
4: Auga é vida.
5: Non a desprecies.
6: Apaga a luz cando non a utilices.
7: Se a terra queres cuidar,
8: empeza por reciclar.
9: Non utilices tanta gasolina porque contamina.
10: Adeus.
11: Bueno, pues estábamos escoitando ao cole que gaña a sección do Ecoconsello nesta edición 2026 de Ecovoz. Son do Colexio María Xunta o seu profesor, tutor, Iago Vidal, participan Lucía, Pablo, David, falta Tania. ¿Qué tal? ¿Cómo estades? Felicidades.
12: Ben, gracias.
11: A ver, teño que decir unha cousa. Soa moi ben, efectivamente os ecoconsellos están guais, pero falta velo, porque isto que enviaxe de será un vídeo.
12: Xa, así quedo pouco xoso, escoitando.
11: Bueno, a ver, non queda tan mal, en calquera caso, nos fixámonos en todo. Fixámonos tamén, o xurado fixase tamén no esforzo, porque non é o mismo, obviamente, facer un audio, que tenga a súa dificultade, que facer un vídeo. De quen foi a idea de facer todo isto, Lucía, Pablo, David? Non está Tania, vale, está de vacas. Bueno, mandámosle un saludo.
13: A idea está feita polos catro, os catro que fixemos, todos opinamos o mesmo que tiñemos que facer o vídeo, iba a quedar mellor.
11: E aplicades estes ecoconsellos no día a día?
13: Sí, normalmente sí. Hai algunhas veces, pois, que caes eche algo xa e non eres capaz de recollelo, deixes a luz encendida, pero normalmente sí.
11: Bueno, hai que intentar, efectivamente, sempre decimos, estes ecoconsellos son pequenas píldoras para que todo o mundo vaya tomando nota sobre como facer as cousas mellor para conservar o noso planeta. Eu entendo que no cole, ahora que non nos escoita Iago, tamén vos falan de como facer un mundo mellor, ¿no? medioambientalmente falando.
13: Sí, están durante moitísimo tempo falando diso. De feito, temos, hai algunhas persoas que se chaman Xentes Verdes que dedícanse no colegio a recoller a basura que está no chan e a limpar todo.
11: Oi, isto parece moi interesante. Isto non o sabía, eu. Oi, Iago, contanos un pouco máis, xa que andas por aí, contanos un pouco máis destas persoas verdes que me estaban comentando.
12: É un grupo que vai, son voluntarios, todos os nenos do colexo, o que se encargan é, sobre todo, de falar no recreo e de axudar a que a xente intente non tirar as cousas do chan, tirar as caras como papel en el sitio, como que quieran reciclarlo, e en cada pouso de punta de orto, por dentro, ¿verdad? Aparte de que si ven algo que están recollendo, teñen un cuarto, la misma bolsilla, e sobre todo cando hai celebracións, xente que del todo un pouco máis sucio, pois encárganse de que quede todo ben recollido.
11: Oye, esta iniciativa parece maravillosa, isto podíase levar a cabo en máis coles. Non sei se vos consta máis coles onde se faga isto, se foi unha iniciativa propia do saída do propio centro. Canto tempo levades con isto?
12: Pois xa levamos uns aniños. Penso que xa fai, desde que eu cheguei ao cole, pois penso que fai máis de 6 anos, seguro.
11: Bueno, ahora entendemos por que fixechedes tamén o tema do ecoconsello, por que gañades, porque estades máis que concienciados, claro, desde fai moito tempo. Isto está ben, Lucía, Pablo, David, sí, ¿no?
12: Sí. Más aparte están bastante acostumbrados a facer traballos digitais, vídeos, etcétera. Entón, saben editar bastante ben o vídeo, vamos. Están con práctica, teñen práctica.
11: Bueno, aí está ese traballo, aí está ese premio, gañabades na sección de Coconsello. Oye, ¿participaxedes en outras seccións?
12: No, solo participamos no Ecoconsello, porque estamos bastante apurados, están en sexto, estamos bastante bueno, atentos ao temario do curso. Temos moitas historias que facer, damos abasto.
11: Non me extraña, non me extraña. Ademais, sobre todo esta temporada, xa estades aí cos exames finais, ou sexa que, nada, vou vos desexar sorte. Nada, insisto, felicidades, porque levades ese premio do Eco Consello, e para a semana que ven veremos en Cerceda, no Acuapar, digo eu.
13: Sí. Sí, creo que vamos a ir todos porque é unha das mellores excursións que vamos a ter no ano, de feito, a mellor. Non creo que falte ninguén.
11: Non, porque ademais ese día tendes o acuapar todo para vos. Ahora cruzamos os dedos para que faga bo tempo. Iso sí, levade bañador, crema solar, gafas de sol, gorras, toalla, de todo. Iago, ti tamén vas, non?
12: Por suposto, le vale o bañador, ainda que chova, non pasa nada.
11: Non pasa nada.
12: Por dentro e por fora.
11: Ahí estamos. Bueno, pues a semana que ven, verémonos en Cerceda. Iago Vidal, profe. Lucía, Pablo, David, mandadelle unha aperta a Tania, que tamén colaboraba neste Eco Consello. Saúdos para todo, María Xunta, que vaya ben, hasta semana que ven.
13: Chao.
12: Gracias.
10: Reducir, reutilizar, reciclar.
14: As novas xeracións xa teñen claro cales son os tres R's do futuro: reducir, reutilizar, reciclar. Porque reducir o lixo, alongar o uso dos produtos e separalos para reciclar son os xestos máis importantes que podemos facer para axudar ao medio ambiente. O noso futuro depende de nós mesmos, así que todos xuntos repitamos:
15: R de reducir, R de reutilizar, R de reciclar.
16: O planeta necesita, nos coidémolo como se merece. Únete á revolución Sogama. Reduce, reutiliza, recicla. Sogama.
11: E un ano máis puidemos disfrutar en Ecovoz de receitas para aproveitar o alimento. Non nos gusta tirar nada, polo menos na miña casa tamén intentamos aproveitar as sobras. Deso trata, en parte, a nosa sección de como reducir o índice de desperdicios. Bueno, pois un lote de recetas foron as que mandaron dende o Colexio Cervantes de Lugo. Gonzalo Castro, coordinador, que tal, como estamos?
17: Hola, bo día. Muy ben, aquí na clase cos rapaces.
11: Colámonos nas aulas, somos así de atrevidos. Como le van o fin de curso?
17: Bueno, muy ben, estamos facendo muitísimas cousas. Bueno, un pouco xa con a tensión do final de curso, pero bueno, aquí estamos, muy ben.
11: Sí, entre tensión e alivio, ¿no?
17: Exactamente.
11: Oye, participaron en Ecovoz, en las diferentes secciones, prácticamente toda aula, me atrevería a decir.
17: Pois sí, a verdad que son uns alumnos, uns nenos e unhas nenas moi participativos, todo o que se lles propón, pois participan con entusiasmo, e participamos en todo, tanto no Eco Preguntoiro como nos Eco Consellos, na economía circular e tamén nas receitas, sí, todo.
11: Pois nas receitas son desos gañadores. Que o sepades.
17: Muy ben, pues moitas gracias.
11: Son desos gañadores e recolleré deso premio a semana que ven en Cerceda, no Acuapar. Estades todos apuntados, ¿no? Para ir, entendo.
17: Sí, además con moita ilusión, con moitas ganas de ir, a verdad. Sí, la verdad que sí.
11: Mira, teño aquí apuntados os nomes de Siena, de Bruno, de Iago, de Oliver, de Isabel, de Antía e de Miguel. Entendo que participaron todos eles en como reducir o índice de desperdicios ou en outras seccións.
17: Participaron nesta sección, eles foron os que mandaron os vídeos.
11: Vale.
17: Despois outros alumnos, outros compañeiros participaron nas outras seccións, tanto no Eco Preguntoiro como nas outras seccións, pois fuimos turnando un poquinho así.
11: Bueno, que tal sensación lles quedou do Eco Preguntoiro?
17: Ben, a verdade é que foi unha experiencia moi boa, porque, bueno, é un concurso eliminatorio, é o que hai, pero ademais tuveron a oportunidade de coñecer o estudio de Radio Lugo, entonces foi unha experiencia moi moi bonita, verdad.
11: Oye, a toda a clase, estas receitas, que enviáchedes, ¿leváchedelas a cabo o resto da clase ou solamente os que gravaron os vídeos?
17: Bueno, están aquí expectantes para contestar. A verdade é que asixeron a casa, pero como xa lles dixen, na festa final de curso hai que traer todo eso aquí para probar.
11: Sí, claro, efectivamente, ¿no? Ides facer o catering, de alguna forma.
17: Sí. Ademais, si viche desos vídeos, son os reyes, entre outras cosas, son os reyes das torrijas, entonces creo que
11: sí,
17: vamos a facer aquí a festa final de curso entre ensaladas torrijas, pues va a ser apoteósico, ¿verdad?
11: Bueno, pues que se ibades que esta sección, a gañachedes vos, a sección de como reducir o índice de desperdicios, que ides ter que facer esas receitas para a festa de fin de curso, o cal non está nada mal, que grazas primeiro por participar en prácticamente todas as seccións, e despois felicidades por este premio. Nada, verémonos na festa do Acuapark de Cerceda, a semana que ven. Grazas por interrumpir a clase para charlar gana conmigo, Gonzalo.
17: Muchas gracias.
11: Ánimo, que vos queda menos para rematar o curso. Unha aperta a todos e todas.
17: Unha aperta, gracias. Muchas gracias e nos vemos en Cerceda. Muchas
11: chao.
17: Gracias.
11: Chao.
17: Chao.

0: Dende Sogama queremos trasladar unha mensaxe á cidadanía. Unha Galicia sostible é posible. Pero para conseguilo temos que facelo xuntos en tres sinxelos pasos.
1: 1. Cando teñas pensado mercar algo, pregúntate: necesito isto? 2. Separa os residuos por tipos de material. 3. Se tes horta, fai o teu propio compost doméstico. É fácil, non? Lembra, pregúntate, separa e fai compost. Estás connosco.
0: Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
2: Radio Voz. Alegría de vivir.

0: Ahí dejamos la música de Paloma San Basilio y en Vilamayor tenemos a José. Hola, José.
1: Hola, Susana, ¿qué tal? Xa fai unha temporada que non podo contactar.
0: Bueno, ¿qué tal todo por aí?
1: Todo ben, aquí aguantando a calor.
0: Oxe, apreta,
1: bueno, Sí, apreta, pero bueno, estou a sombra.
0: Ben, pero a to aire que ben quentiño. Oxe, temos un día de moita calor. Sí.
1: Bueno, estamos no tempo, por así decir.
0: Sí, teñen vindo os mes de xuño moito máis fríos e como máis agua. A verdade que agora estamos aí con veraniño adiantado. Sí,
1: de feito, empezou con chuvias así uns meus días.
0: Sí, pero agora xa...
1: É o que toca, deso non nos podemos queixar.
0: Ai, non, ni moito menos. Hai sombras.
1: Sí. Pois nada, vouche pedir unha canción.
0: Veña.
1: Mírame se tes de Ricardo Arjona unha canción que se chama Viaje.
0: Viaje de Ricardo Arjona. Eu penso que sí que a temos. Sí que a temos. Sí. Queres esa?
1: Sí, vamos a escoitar esa que...
0: Bueno, e ti vas marchar de viaxe próximamente ou non?
1: No, estive de viaxe hai 15 días.
0: Ah, mira, que ben.
1: Estuve alá en Girona, que teño unha filla sola, pero está leva 5 anos en Girona. Bueno, fomos a visitala.
0: Ah, que ben, estive xa por terras catalanas, moi ben.
1: Sí, por terras catalanas, sí.
0: Entón ti casi como a min, porque o fin de semana pasada estive en Lleida, ou sea que estivemos por aí por Cataluña.
1: Pois pues nada, pois sí, estuve en...
0: A ves con frecuencia a túa filla?
1: No, vémola moi pouquiño.
0: Sí.
1: A verdad que está nun mundo, ahora mesmo viaxa moito. Hoxe mesmo está en Houston, polo traballo.
0: Caramba. Que ben.
1: Bueno,
0: sí, pois pues o importante é que se ela é feliz, verdad, é o fundamental. Tamén son felices os pais.
1: Bueno, teño que dicir, isto si non está a mudar diante, senón xa me reñería, incluso a miña filla, porque non teña por que decir o que non lle gusta. A miña filla é moi prudente, son eu máis charlatán, por así decir. A miña filla levou nestes anos es sommelier e ganou o ano pasado o mellor sommelier de España. Está cos hermanos Roca, leva 5 anos ali.
0: Caramba.
1: Sí, bueno, isto que acabo de dicir
0: non nos escoita ninguén.
1: No, xa, pero aí eu teño orgullo de pai, non?
0: Non, me extraña, é normal dicilo. Elas son máis comedidas, máis prudentes, pero tamén porque todo iso que ti me contas é froito da vocación, pero tamén é froito do esforzo, do traballo. Entón, non está de máis dicilo,
1: Evidentemente. E agora navemos, mira, a veces ven ao mellor e di, papá, vou ir á casa, pero ao mellor chega despois de 3 meses ou 4 meses, chega un día, ven pola Coruña ou por Villarmayor, que eu vivo entre Villarmayor e a Coruña, entonces ven e ao mellor ven para xantar, pero pola tarde xa se vai, vimos lá 5 ou 6 horas, pero bueno, está vivindo a súa vida, está crecendo, e sí, a verdad que traballa moito, esforzase moito, estudia moito.
0: Ela empezou traballando en Galicia ou xa sempre estivo fora?
1: Empezou... fixo Bellas Artes, pero despois a vida levou na a facer sumillería, que tou unha nota estupenda, estuvo en Casa Solla, de Casa Solla foi pa Can Roca.
0: Bueno, que maravilla. Isto, a ver, a min gustame que se diga, porque se saiba o talento que temos aquí en Galicia tamén.
1: Espero que non lle dixan a miña muller que está traballando, senón xa teño unha riña. E ao mellor non lle falta razón, porque isto... ti non me preguntaxes...
0: Pero isto é para dicilo, isto non se pode deixar aí, isto hai que dicilo e hai que tamén, bueno, pues apoiar a xente que está traballando desta maneira e que destaca tanto no seu traballo e que son da nosa terra, están polo mundo adiante, non? Como o caso...

0: a túa filla, así que...
1: Pois pues sí, fomos a La Llona, de verdad que nos trataron moi ben, pasei moita calor,
0: sí.
1: Tamén había 34 grados, fui a última semana de maio.
0: De maio.
1: Bueno, fomos no noso coche, parando donde tal, e eso, xa é a segunda vez que o facemos en coche, que xa dixen a muller, ao mellor, a seguinte vez xa vimos en tal, porque sempre cando un xa ten unha edad que... Eu cumplo pa semana 60 anos, xa,
0: bueno,
1: xa non está a mellor un pouco para viaxes en coche, xa un se fai un pouco, xa non son os reflejos así
0: bueno.
1: De antes. Bueno, estoume
0: nada, pero
1: moito,
0: está ben, porque a viaxe faise ben. Hoxe en día as carreteras son moi boas, hai autopistas,
1: sí,
0: autovías,
1: sí.
0: Non hai problema,
1: sí,
0: se tes tempo para parar e tal, non hai problema.
1: Efectivamente, nós sempre facemos unha noite en Logroño, en Burgos,
0: que
1: por aí e tal. E
0: depois
1: faise outro...
0: Outra parte.
1: E visitei, que non visitar esa zona, mira, fomos a Senfeliu de Guixols e a Tosa de Mar, e fomos por unha carretera de costa, que depois vi que estaba catalogada como unha das máis bonitas de Europa. Así
0: é fermosísima.
1: Encantoume. Mira, en Toxa de Mar xa había un ambiente de verano,
0: xa.
1: Pero, sabes, así que escoitas os nenos na praia, en un folgorio e tal, un ambiente... Gustoume esa zona,
0: É moi bonita, é preciosa, verdad?
1: Sí. Bueno,
0: mar Mediterráneo, ese recunchiño ali, que bonito, que bonito.
1: Tamén lle dixen a muller, o mellor aquí en agosto non me quero.
0: Non se colle.
1: Efectivamente, exactamente.
0: En agosto, sí, se xa está a tope Miño e Perves, non se quero contar como está a Tosa de Mar. Tamén está agua máis quentiña. Pero bueno, ese é bonito, visitarlo nesta época é fabuloso, porque mira, non hai esa masificación e o disfrutas moito máis, a verdade. Pois nada, José, unha aperta moi grande, gracias por chamarnos, un placer escoitarte. Parabéns tamén pola filla que tes, porque iso moitas veces é mérito dos fillos, pero tamén é mérito dos pais, polos valores que transmiten e o esforzo de todos, así que...
1: Mira, non lo dicen todo, xa non diría que ela, pero con examen, quedou o ano 2024 mellor sumiller de Cataluña. Claro, como traballa ali, representaba a Cataluña, non? Anque ela formouse no Instituto Galego do Viño, en Santiago. O 25 mellor sumiller de España. En diciembre do 25 fixeron un examen primeiro en Portugal, que se chama mellor sumiller da Península Ibérica, que foron os 10 mellores de España e os 10 de Portugal, e ela, que iba non moi convencida, ganouno tamén.
0: Bueno. Sí. Que maravilla, non me extraña que o pai este orgulloso, máis que orgulloso, de verdade.
1: Pero escoita, non dixen nada.
0: Non sei de que me falas, nada. Pois a seguir con esa ilusión e vendo como ela vai medrando persoal, profesionalmente, eso é maravilloso, que é un orgullo, unha alegría para os pais. Pois nada, José, unha aperta enorme, poñemos esa viaxe de Ricardo Arjona, e gracias tamén por escoitarnos, vale, por chamarnos.
1: E xa me quedei con aquilo que da última chamada que falamos, que temos algo de conexión, porque o meu pai tamén foi de
0: Monfero.
1: Efectivamente.
0: Sí, que temos aí raíces bueno, similares.
1: Unha aperta para todos e saludos a todos os oyentes.
0: Moitas
1: en xeral,
0: gracias.
1: ¿Vale?
0: Moitas gracias. Unha apertiña. Hasta logo.

0: Y nos vamos ahora hasta Celanova. Tenemos por allí a Isabel. Hola, Isabel.
1: Buenas tardes, Susana. ¿Qué tal?
0: Por aquí muy bien. ¿Cómo va la tarde por ahí?
1: Por muy bien, contenta, porque tengo calor.
0: Ay, sí, calor, pero ese calor, ¿eh?
1: A mí no me molesta, Susana.
0: No, no me digas.
1: Me encanta.
0: Bueno, a mí también, pero es cierto que hoy, mira, aquí en La Coruña, que no es habitual que haga tanta calor, es que el aire ven quente, ¿eh? Una pasada,
1: sí.
0: ¿Eh?
1: Sí, es verdad. En Vigo también, a niña filla también se queixa, sí, es verdad.
0: Pero bueno, tía, y como tes moita sombriña, tes o río cerca, non hai problema, verdad?
1: Moita sombriña. Estuve na sombra dun castiñeiro co marido, é unha maravilla. Pena é os que traballan ao sol, pero os que estamos á sombra non pasa nada.
0: Eso ten razón, ten razón, porque traballar fora con este calor non é cousa agradable, non é sano tampouco, pero non queda outra, é verdad.
1: No, pobre xente.
0: Así que vamos recordar tamén, ten razón, de toda a xente que está traballando no exterior, que que ten que sudar a gota gorda, sí, home, sí.
1: Efectivamente, que non é fácil, con este calor non é fácil.
0: Claro que non, claro que non. Bueno, que chimos poñeros, Isabel, que tes por aí pensado?
1: Pois mira, vou te pedir unha canción que oín outro día, me encanta, a ver se a tiveras por aí. O título é Yo no renuncio, de KV, de Rosalén.
0: De Rosalén, vale, pues seguramente que atemos, porque con Rosalén non hai problema. Sí, efectivamente, sí que atemos, sí.
1: Pois moitas gracias, Susana.
0: Ah, que linda. E para quen queres dedicar esta canción de Rosalén?
1: Pois mira, pois cinco que lle toca hoxe. Mira, vai para Ángeles de Lugo, Carmela de Ourense, Carmen de Cespón, Divina de Ferrol, Xanet de Lugo, e para ti, Lucía, Víctor, Raquel, para Antonio Conchado, que mañá está de santo.
0: É verdad.
1: Muita felicidad, sí. Que teña un día moi feliz. E para todos os Antonios que celebren o San Antonio de Padua, que é o de mañá, porque tamén hai o outro...
0: O de principios de ano, non? En febreiro, un pouco ando por aí.
1: O 17 de xaneiro, San Antonio de Abad.
0: Efectivamente. Bueno, pois alégrome de que esteas ben por aí, alégrome de escoitarte, é un biquiño moi grande, Isabel.
1: Pois outro moi grande para ti, Susana, iba a mandar un mensaje, pero prefiero falar contigo.
0: Home, claro que sí, si podes, chámanos, nos encantados, vale.
1: Sí, que sí, vale. Pois moita gracias,
0: a disfrutar,
1: Susana.
0: O calor, que a fin de semana é garantizado, eh?
1: Bueno, pois que siga así, que siga
0: o veranillo.
1: Que non chegou a chuvia.
0: Eso. Gracias, bueno. Isabel, Vicos, chao.
1: Vicos, Susana, gracias.

0: alegría, claro que sí, con alegría estamos siempre aquí en la tarde. Es tuya, como no podía ser de otro modo, con tu compañía y con la de Noelia, que está en la LIN. Hola, Noelia.
1: Hola.
0: ¿Cómo va todo por ahí?
1: Como siempre, ben.
0: Bueno, hoxe con un pouco máis de calor que siempre, non?
1: Sí, bueno, eu ainda estou ben.
0: Sí, lévalo ben, ti.
1: Ainda non me pensé a incendiar, estou bastante
0: bueno,
1: ben.
0: Bueno, levas ben a temperatura alta, entón, non hai problema.
1: Sí, sí, de ben, momento
0: ben.
1: Sí.
0: Estupendo. Bueno, que chimas poñero ese, Noelia? Que te apetece?
1: Pois non se me dá bien odiarte de Adorne e Leire Martínez.
0: Vale. E para queña queres dedicar?
1: Pois para Eva Tenarón, Gloria de Valladares, María de Lalín, e Isabel de Sanarnova, e bueno, tamén para Iván de Lalín, que de vez en cando, tamén hai que dedicar.
0: Esta cantana Edurne con Leire Martínez, non me acordo, porque penso que era, co tema de la oreja de Van Gogh, que Iván era de Amaya e ti de Leire, non?
1: Si, sí, eu llevo un pouco máis actualizada.
0: Ou era ao revés?
1: No, creo que xera así.
0: Era así, era máis da voz da Maya. Sí. Eu teño que reconocer que a mi Leire encántame. Eu vine a algún concerto así sin contar. É impresionante no escenario. Ten unha voz impresionante a min e que me encanta Leire Martínez, a verdad que sí. Bueno, aquí con Edurne...
1: Sí,
0: moi ben, unha crack. Pois aquí con Edurne tamén dá gusto escoitala, así que poñemocha, que pasedes unha boa fin de semana por aí, vale, Noelia?
1: Igualmente.
0: Gracias por chamarnos, viquiños.
1: Outros pavos.
0: Gracias.
1: Chao.